от мене. На крылі дітями смтелі, на крылі дітями смте. А чо чені пене, хуло палі м'ясу.